Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

Ja, det var Dottie Rambo vi hørte her med He Looked Beyond My Faults. Herlighetens morgen CD-en som ligger foran meg. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson. Her skal vi høre på Johan Sigvardsson med sangen Hans Omsorg.